0: sano no ano teni
1: me
0: busa se enti ya wo kwa ku na me re fi se sa me kra edin ede kwa ku na me busa ma ba se na ne ba pa ne ne ba pa ma sorry e wa se ampa ne ba pa ma

0: wasi eradia kwa hidi ya edai
1: eye pe
0: ema wana wede
1: eradia nyanku pondie ne kwa hidi ya pe
0: ne kwa hidi ya pe
1: eradia bwa shaya nukure
0: na ne bwa shaya wa shaya ino se orinja ya no rimpa ya ino eye nukure
1: ase eye tema wana wade wo ho to nso nyina
0: Ewurade asem ne ne bohye ye chema wona wade wo ho to nso nyina e chema o e chema o
1: verse 32 I say na why ni onyame I just say Ewurade nko
0: I just say Ewurade nko papa onyame ko po behwe ye wate
1: amen amen amen amen
0: Onyankopon betwe ye.
1: Amen.
0: Kawa kuma to ye. Ne hunu se onyankopon tumi ade nyina ye. Onyankopon tumi ade nyina ye. Na obehwe ne ma nso. Na obekra ne ma. Na onjaye.